0: Shakani mpurukiritazo wa masoko mbera kuimba mkoshkwa tachinozi rashtiju mukatumu usiku zguvalo nyamaserino. Ende samsambita kuvienu masoko o muno monyika iyo Mosambiki no nyikanja. Ngondimi shputukesa nozo vere ngwa kuvira maputu. Shikamuno masoko haya tinozo fungisa. Inu ndima yotiri kumpari ngo ndimi yoshindao kuvira kushitudi cho radio Mosambiki. Emisori provincial iyo Sofala. Zakanaka waro kunongova jato kwa na kamare chakerele gumi na imu ni makuma tatu omuseso kana 23:30 waro ngatizwe masoko gumisira mkuvira maputu ngo ndimi yoshiputu kesi anozo vere mba ndi Momedi Jani.
1: Radio Mosambiki, hoje sempre projetando Mosambiki.